0: reicht nicht mal echt ein Smash, wenn man nach.
1: All right, talk to me at 076-260-2815. What do you think the song for today is, right? The song features a message about taking opportunities and believing in yourself and also making the most of life's possibilities. And the title is a single word that refers to an opportunity or even possibility for success. An opportunity or even a possibility for success. Oh my goodness, who could it be? Talk to me. Let me know. As a matter of fact, I think we do have a few of your guesses. I'm going to start off with you, my darling. What do you think it could be?
2: That would be Tear Gas, name of the song, Chance.
1: Okay, all right. Solo?
3: Hi, Pelu.
1: Hello.
3: Ke Tear Gas, if I had a chance. I hope you write the title. Yeah. If I had a chance, you know,
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ah. Yeah, no, Gautoir. It could be it. It could be it, eh? Send through all your guesses.
4: If you're a fan of The Beautiful Game, you'll recognize this. And this. But what about this? It's your chance to score big time. Win your share of up to 2 million rand with Standard Bank. It's game day every day. To enter, open and use any qualifying Standard Bank account, in-app or in branch. Already a Standard Bank customer? Sign up for Standard Bank Connect online to get a bonus entry. Standard Bank is an authorized FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
5: The U Flashbang. Take me back to that U moment.
6: Mokoko, was it really like a proper alarm clock for people during that time?
7: I believe it was, except that khona lo lo lango bebelengolo
1: gara.
7: Halitse bebel, ridi bebel mara mokoko kona ra sa.
8: O lang gara ro Simon Peter right that la moramo.
7: Ko bebeleng hola hola mokoko ro drombeta. Di ko pa skwa tsabela khanye ya.
8: Ka bu.
7: Ke tle ra ko bebeleng mokoni.
9: Before mokoko o la raro, moto ke are mang na wena.
7: A tamana ke mo itse.
9: Na go itse.
10: A go deny 3 times like Peter o Bible.
11: Ke ga tla re nyui. A le tsa stress.
12: Throw it up on breakfast with you from 6 to 9 only on UFM. You belong here. UFM, in tune with you. Connect with Pelu on the UConnect app or WhatsApp 076 260 2815.